0: deliver po ni siya nga kape.
1: Sa una nga wala pa ko kasulay.
0: Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.